Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du er på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

svagere enn jag. Idag lovar 3 minuter på toppen av en ny timme. Per Värvik, festgeneral för vårens villaste countryfest. Hörte du från denna timmen? Det är Forum Expo. De rigges till fest förstkommande helg på lördag. Okej, då är det strax nyhetstid igen. Klockan går mot 2 och detta här är Paul McCartney.

Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

Det är Synnevo och Emma Stenbakken som synger om å lomring. Vi har nått enden av både timen och eftermiddagsrushet. Tisdagen går mot kvällen. Du får nytt den och så ska jag sända ut med Harry Styles. Så hoppas du vill skruva på igen i morgon klockan 3.